라웨 튜즈 망체와 세 츠웨 린 코나라 다시 요라 Kirgyantu tsodyo chebe genki, rogde dado me tu, tuida namba guntu tozo chebe giyo. Kwanzu, garma kashe re tsamne, yu zam du yin chinge jik nomshoro, nyinga yu me nyam su nyong giyo. Se sadan di dabu, jensengi nyinga le yu tobe pendo yu.

0: Konda kala karseba.
1: Kya go?
0: Po yao me ne kya ho se je.
1: Somla nyum do yu, nga kya go sa nye do yu.
0: Sebe nyung zu so. Maang chabda ga natsi je bu shbe.
1: Nye shi su.
0: Nye shi shu min da. Rangu ne mi zu na na da kyun zheng min du. Mi su na na jik do da. Saya shimbo kari yu ne. Mi su mo la da ama che je. Sa ga che zhung duwa. Rangu jik do da. Ka shang che we ulu da jik bu zhi.
1: Nga ta yi. Nga di zhe yi mo tanda shi ne kien zhung ye. Acha, cha su me. Me no gu je de yu da.
0: Rang jie ma ne am la za le, chuo zong ga ma yong a. Nga ma jin ri jin bie su ru qi.
1: Yang ge qi su, a jia rang ge nga shuo su du. A jia ge xie bu tang ge zhi, ke dui yi ne zhen bu neng xin jie guo zu jie di ge zhi. Wo zhi, nga chung de ne di zhi yi da. Na na, rang ka mu mu di zhi zhi zhi a.
0: Ye san jie jie qin.
1: Am la zhi bei. 당시 셴부 수요지 아콩 고무순다 칼라미바 침도 님도 한글레스니 레로데 겨우딘 제 한국자도 왜 기랑이 켄중에 솜라 기승 안마마 님도 칸시 레지 데비는 암라게 니다르시 도와다시 데이시 나 아팀도 리지 샤게 하고이베 잔야호시라도 카리니스 교나티 제 치오레 Nye rang xiu, mi zi li ding zi shuk xe wu yun du, mi kar xie ne, rang ge nao deng ma zi. Sum la, nga du la dangi kirang du mi, nga rang ka xu yi.
2: Chen duos ne rang ka bu qi la, zi jian de mang ta gara bu da su. Yong,
1: Yong
2: ah. Oh, Yiji.
1: Ni kena zu neng mi ye le, kala shi dang guo sam ju. Nga de de ji sun bu sui ni, kena lo ya mie bu sui su.
2: Zhen ding zhe qiao ma ri.
1: Ke qing ma zhe.
2: Qie zan qi.
1: Oh. 阿姐一起求求
2: yeah.
1: 呀给他洗吧你阿里边我蒙古鸡皮我自己蒙古挺这人家洗吧巴拉给洗不着莫让给洗不着里穷过的话我自己就了洗给了清洗了没屁股洗给他搞着的没事洗不着啊什么了给他给洗呗啊老不
2: 愁洗不着是哦求求姐姐让他阿姨的给你给一起洗
1: Let's 注意那就了，
2: 拜拜，拜拜，一进。

Geya, jarba sebe yu gezara shindu tete, teta lo chiong ne nishu zam song che, shi ne na zui min to gi hu. Na zui min pe jarba sebe yu rimu mikse che uwe. Shuri yip sam chari so rimu jamin na co hu. Dong shun ki rimu ta kona le, shing di diru ge ne lo nishu la de simba shu ki she to. Ninda gar som chernum tan jo be tyu gi po juru chö te kalere kergyan chowara khomlop su chöru be te dar rim gi fei long ji wo ta xi ji tu je tu ba chu ma xi lü bu yang sar tu ne na ya cha zar lung su la ji ba de ne ni je ba ra kha ni ma ra chö yin bo du tyen be ji gan tu ji to gi be ba xi he te we me do xie be tyu le le tyu 지구르게베 로다르키 진의 주비에 덤주토 나왕 장보 토담 송겹데네 공센 조기 유에베 메쇠 주가기 루미초 진의 법디 토바르카우베 공센티 동마라 종유 원야 타로 루미츠 진고르 데네 군고 계규 타체 가이스나 송겹데네 난키 초부 춘조시라 권조의 로고 괴베시